0: den är rapping in. Kan säga hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra från en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken I framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du spör våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du
2: vet. Fortsatt oss, bror du vet.

0: No, no.
1: Vente en terrängen, klick i någon annan del.
0: Det är inte någon.
1: Okej, men det är
0: special. Ja, men vad?

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Kan jo ta en liten tur bort til Amerika, se hva som skjer der.
2: Hva skjer der, da?
1: Der har de litt trøbbel med disse lystavlene som viser drivstoffprisene om dagen.
2: Ja. Litt technicalities.
1: Ja, de har fått et lite problem, for de amerikanske pristavlene de ikke laget for så høye drivstoffpriser som vi nå får. Ja, fordi de har bare... De säljer ju per gallon, inte per liter och sånting, de har andra mål och grejer och så har de en annan valuta också. Ja. Ja, det visste du kanske inte, men de har dollar dem.
2: Ja. det visste vi. Ja. men det är ju helt hopplöst. De måste ju snart komma sig över på liter och
1: Nej, det gör de ju inte, men poängen då det är att dieseln här är kostar då 9,99
2: per gallon.
1: Per gallon och då det ikke plass til mer prisstigning på en lystavle der?
2: Nei.
1: Nei, for de har ikke flere siffer. De kan ikke sette på et ett-tall foran og si at det $10 per gallon. Det kan de ikke.
2: Så 9,99 det dyreste de får til?
1: Ja, på tavlen så det det.
2: Ja, for de har bare gjort plass til. De tenkte, det kommer aldri til å komme over $10 per gallon.
1: Det tenkte de sikkert på et eller annet tidspunkt, men nå de altså der at de har ikke plass til høyere priser på tavlen. Tavlene sine I alle fall. Så må de teipe over hele tavlen, eventuelt da bytter de ut.
2: Skriver manuelt.
1: Ja, faktisk, jeg husker da vi I Norge stod overfor samme problem, da bensin og diesel kostet under 10 kroner literen. Det begynner å bli noen år siden, men jeg husker det, for det var akkurat samme problemet her, ja. At vi måtte bytte ut, altså den gangen så var det ikke bare lysskilt eller hva det måtte være, men altså, også pumpene måtte byttes ut, for pumpene heller hadde jo ikke plass til tall til.
2: Nei.
1: Det var ikke det. Så det bare styr når prisene stiger så mye som det der. Best å holde dem på et lavt moderat nivå.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Kan jo ta en liten tur bort til Amerika, se hva som skjer der.
2: Hva skjer der da?
1: Der har de litt trøbbel med disse lystavlene som viser drivstoffprisene om dagen.
2: Ja. Litt technicalities.
1: Ja, de har fått et lite problem, for de amerikanske pristavlene de ikke laget for så høye drivstoffpriser som vi nå får.
2: Oh.
1: Ja, fordi de har bare... De säljer per gallon, inte per liter och sånt. De har andra mål och grejer och så har de en annan valuta också. Ja. Ja, det visste du kanske inte, men de har dollar dem.
2: Ja. det visste vi. Ja. men det är ju helt hopplöst. De måste ju snart komma sig över på liter och
1: Nej, det gör de ju inte, men poängen då det är att dieseln här är kostar 9,99.
2: Per gallon.
1: Per gallon, og da det ikke plass til mer prisstigning på en lystavla der.
2: Nei.
1: Nei, for de har ikke flere siffer. De, har ikke, de kan ikke sette på et ett-tall foran og si at det $10 per gallon. Det kan,
2: kan
1: de ikke.
2: Kan de ikke, så 9,99 det dyreste de får til.
1: Ja, på tavlan så det det.
2: Ja, for de har bare gjort plass til. De tenkte, det kommer aldri til å komme over $10 ja, per gallon.
1: Det tenkte de sikkert på et eller annet tidspunkt, men nå de altså så der at de har ikke plass til høyere priser på tavlene sine i alle fall. Så må de teipe over hele tavla eventuelt, da bytter de ut.
2: Skrive manuelt.
1: Ja, faktisk, jeg husker da vi i Norge stod overfor samme problem, da bensin og diesel kostet under 10 kroner literen. Det begynner å bli noen år siden, men jeg husker det, for det var akkurat samme problemet her,
2: ja.
1: At vi måtte bytte ut, altså den gangen så var det ikke bare lysskilt eller hva det måtte være, men altså, også pumpene måtte byttes ut, for pumpene heller hadde jo ikke plass til tall til.
2: Nei.
1: Det var ikke det. Så det bare styr når prisen stiger så mye som, ja. Som det der. Best å holde den på et lavt moderat nivå.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6.30 og 10. 1FM.
3: NFM. Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: den är rapping in. Can't say hi då, yeah man, what's happening?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: OpenAI har stoppet träningen av sina nyeste KI-modeller. Årsaken är att selskapets KI-agenter för andra gång på 3 månader ska ha brutit egna regler och hämtat information från nettsidor till amerikanska myndigheter på oväntade måter. OpenAI säger de inte kommer till att starta upp träningen igen för de har fått nya säkerhetstiltag på plats. En man i 40-årene är tiltalt för frihetsberövelse efter att han hållit en 12-åring sperret inne då barnet lekte ring på och stick av i Oslo i fjol höst. Ifølge politiet hållt mannen barnet fast vid en vägg för han tog henne med in i huset och ned i källaren. Avisa Oslo skriver att jenta blev sluppet ut efter drøye 15 minuter då en nabo ringte på døra. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov avviser Tysklands krav om att stanse det Tyskland kallar en farlig upptrappning mot NATO eller NTB. Mötet i New York var det första mellan landets utenriksministre sedan 2022. Efter samtalen sa Lavrov att Tyskland gentog sitt standpunkt om att fördöma Ryssland och spurte ironisk pressen om det kan kallas dialog. Flera personer är arresterat vid flygbasen RAF Fairford i England, det meddelar Sky News. Arrestationen sker efter misstanke om brudd på loven om explosiver. Basen brukas av det amerikanska militäret som bland annat har flera bombefly placerat där. Militärets bombegrupp är på stedet och undersöker nu flera köretøy. Mats Zuccarello hylles ifølge VG av sin svenske lagkamrat efter att han i helgen debuterte i sin nya klubb LA Kings. Den 39 år gamle nordmannen noterte sig för 1 scoring och 2 målgivende passninger i det som är den sista träningskampen för serien starter onsdag. Zuccarello har varit skadet men visste nattlig dag att han är starkt tillbaka. Det norske herrelaget i orientering løp inn til sølv på EM-stafetten nå i dag. Nordmennene hadde underveis en ganske klar ledelse, men mistet denne på slutten av andre etappe. Sveits, som hadde en dårlig start, vant foran det norske laget med Lukas Liland, Eirik Langedal Breivik og Kasper Fosser. Det svenske andre laget tok bronsje. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Hejsan, Stig från Skåleien nummer. Vi ska igång nu med att sätta upp lagersektionerna. Det är allerede bygget klart och så snart vi har 40% sålt det, då går vi igång. Vi fristar nämligen nu med markedets bästa priser, kun 1.190.000 för 70 kvadrat. Trenger du större areal, då kan du få mezzanin, men vi kan slå sammen flere sektioner til en enhet. Salget er allerede igång, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Alltid nær, alltid nær,
2: alltid hit. Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.